lava va badlaka va juluka lava badlela ku tsaka ni ku njhambi ya vona hikuva Yehovha xikwembu nkulukumba a ta va nisela makateko hi ndyangu kambe i khombo lelikulu eka hinkwavo vavanuna lava va dyisaka mbitsi mindyangu ya vona hikuva ku khatisiwa ka vavanuna lava a ta va hi ndlela ya ku phindaphinda hosi ti vonakalisi